Odiniwa suru, odiniwa zasiasa, odiniwa pumu, odiniwa baby, na inipatano.

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mese jiwa yaresa. Jiwa wari. Akwento pro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wasiesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese oyire no betena ase okunu no ngu.

wahene yesu wo nyane wo maje kwa yesu ukasai ema ebwa so chena na ebwa yiridiridi no ebwa so chene yedindia enano pena aso chimbia ebo me bramo na erade ema niamankoye na ma abrabona hwiase no wahene yesu

wamu kutu ne wane neno na wamu nye jidye ewa wawu adimu nu wamu kutu nuwa na wadi wamu kuku ujafunu nini munu sabre nune ewa adimu oho sabre nune ewa adimu kasaa